نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة وبركاته، ولفني ملوك متندا وشتي الله سبحانه وتعالى يربنا عز وجل achawande tunusu zafe nezibira nga zishali nam tumulaja ni wachiti wala tawala kawataala obulamu bajjatuwa embeera zajjatuyisaamu ez'enjawulo tumusaba ebbanga lyonna atugabire mu bwo obulamu bajjatuwa okubeera nga tumweyaliikirira era tumusaba otugabira mu bwo okubeera nga tumutya. Bulijjo ebyenga n'emirembe Allah tumusaba bidde eri omwagalo nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyakola omulimu ogwali ogw'ettendo ogutaali mwangu na bonna abamuyambako okutuukiriza ebyo Allah tabaraka wa taala obubaka bwe yamukwasa mu mbeera ez'enjawulo. Nyongera okusaasirako baganda baffe mwenna abali gye muli nga muli mu mbeera ez'obulwadde. Nsaba Allah jalla wala ow'ekitiibwa abasuuse era abaddize obulamu obulungi. Olamu no Allah bajjatuwa bobeera nga obuyina olaba nga kizibu nnyo okukyuka naye ng'ate essaawa yonna bukukyukira. Tusabirigane Allah atuddize obulamu obulungi era waba butuddiza atuwe n'okutegeera tukole mu byayagala. Ennaku zonna nga

0: obufaransa obobulumba obusadda buli n'ekyoto ekirumba era busobola okuba nga te bukulumba weena waawulira nga amazima geene n'amatu galikola ki n'amatu gali kuba nga tegali kutengeeta butengeete nti amatu ogawulira nga gali kutengeeta butengeete ng'abasadda bali kulumba bakulumba bakubuzaaku neki abakubuzaaku n'emirembe n'aka nti ayayayayayayayayayayaya abasadda bani kituufu bufaransa erina ekyoto bwe bangaesazeewo okulumba ekulumba weena waawulira nga ne mu matu amuli kuwuuma kale kateeka omusala guno gwabakamba ffe n'aba Fortbet Uganda tusobola okuba nga tetuyira ne Fortbet Uganda ekitundu kyaffe ekyokubiri
1: oli wagati musika y'ebyemizaano wano ku Busoga Royal Radio ng'ebatuusibwako Fortbet Fortbet ekolera wansi w'amateeka aga Lottery and Gaming Regulatory Board oteerabira nti okubeetinga gwandifuuka omuzo gw'obulabe eri obulamu bwo
2: Mutyo bwe mwibi abantu mu kibuga. Wamaka nkulagirire abantu abakola ebitegerekeka mu kibuga. Nabakuwa graphic.